0: Viviana.
1: A ver, venga.
0: A ver.
1: Dale, dale.
0: Voy a intentarlo. Sí. Joan Manuel Serrat.
2: Sí. Sí. Hay que tararear, tararear.
1: Sí, sí, claro, muy bien. Ahora, ¿cómo llegáis a casi al abismo, y no dicen nada, y no dicen nada, y se os acaba la canción? En fin, qué bonito, qué bonito. Y por último, de verdad, el hombre, Mario, el hombre. Dale, vamos, Mario.
3: Na, na, na, na, na. Na na na na na na na na na na na
0: na na
1: na na na na na
0: na na
2: na na na
1: na na na
4: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na